0: genutzt zu haben. Es geht um einen Millionenschaden. Evelyn Kanya.
1: Vorigen Freitag wird der Ex-Chef von Kika Leiner festgenommen. Seit Sonntag sitzt er in Wien in U-Haft. Laut Gericht besteht unter anderem Fluchtgefahr. Die Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wiegen schwer. Der Ex-Geschäftsführer soll die Notlage von Opfern des Jahrhunderthochwassers vor 2 Jahren gezielt ausgenützt haben. Sie soll mit einem Sonderrabatt gelockt worden sein, um rasch frisches Geld zu bringen. Dabei soll Kika Leiner damals längst pleite gewesen sein. Mindestens 4.700 Kunden leisten Anzahlungen, bekommen aber keine Möbel. Der Schaden 15 Millionen Euro. Zusätzlich soll der Manager kurz vor Insolvenzeröffnung über 1 Million beiseite geschafft haben. Laut Kurier soll er die Vorwürfe bestreiten. Der Beschuldigte war seit 2023 Chef von Kika Leiner, nachdem die Signa verkauft hatte.
0: Ein 19-jähriger Häftling der Justizanstalt Klagenfurt ist in der Früh ermordet in seiner Zelle aufgefunden worden. Die Obduktion ergab tödliche Schnittwunden im Halsbereich, die mit der Klinge eines Einwegrasierers zugefügt wurden. Tatverdächtig ist ein erst 17 Jahre alter Mithäftling, mit dem sich das Opfer die Zelle teilte. Der misslungene Anschlag mit einer Sprengstoffdrohne auf den Flughafen Leipzig soll von Russland verübt worden sein. Das sagte vor kurzem der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt. Die Ermittlungen, Tatmuster und Erkenntnisse des Geheimdienstes hätten das ergeben. Der abgesetzte ukrainische Verteidigungsminister Mikhailo Fedorov hat einen neuen Job. Er wird Berater des italienischen Verteidigungsministers bei Fragen zu militärischen Innovationen. Der 35-Jährige war im Juli im Amt abgelöst worden. Er gilt als möglicher Konkurrent von Präsident Zelensky bei einer künftigen Präsidentschaftswahl in der Ukraine. Österreichs Doppel-Olympiasieger Benjamin Karl setzt seine Snowboard-Karriere nun doch fort. Der 40-Jährige wollte zuletzt auf den Radsport umsteigen, diese Pläne hat er aber über den Sommer verworfen. Mehr von Christoph Ott.
2: Der fünffache Weltmeister meint, über den Sommer seien Dinge passiert, die so nicht vorhersehbar waren. Dazu hat sich beim Olympiasieger von 2022 und 2026 das Gefühl verstärkt, er sei einfach ein Snowboarder, der gerne Rad fährt. Mitte September steigt der 40-jährige Niederösterreicher dann wieder ins ÖSV-Vorbereitungstraining ein. Wie Karl mitteilt, freue er sich auf die kommende Saison, in der es mit der Heim-WM im März im Montafon schon das nächste Highlight gibt.
0: Und das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Jetzt zum Wetter.
3: Speziell im Süden können heute Abend und über Nacht einzelne, eventuell gewitterige Regenschauer durchziehen. Sonst ist es trocken und zeitweise klar. Tiefstwerte 8 bis 18 Grad. Morgen Mittwoch gibt es eine recht freundliche, aber nicht ganz beständige Spätsommermischung. Sonne und Wolken wechseln, wobei sich speziell ganz im Westen und von Oberösterreich ostwärts einige Sonnenstunden ausgehen. Hier bleibt es auch weitgehend trocken, während sich im Süden am Nachmittag wieder ein paar Schauer und Gewitter bilden. Die Temperaturen erreichen, ähnlich wie heute, 21 bis 29 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
4: 18.03 Uhr der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland sind uns keine Störungen gemeldet worden. In Wien gibt es noch. Auf der Tangente Stau im Abendverkehr Richtung Kagran mit einem Plus von 40 Minuten ab der Hansung-Kurve. Richtung Graz dauert es eine halbe Stunde länger ab Pirstetten. Stau auch auf den Zufahrten auf der A4 statt einwärts ab Schwächert mit einem Plus von 15 Minuten. Und länger dauert es auch auf der A22 ab dem Tunnel Kaisermühlen. Auf der Altmannsdorfer Straße statt auswärts am inneren Neubaugürtel, am inneren Währinger Gürtel vor der Nussdorfer Straße und auf der Brigittenauer Lände. Niederösterreich S1 Wiener Außenring Schnellstraße Richtung Südautobahn kurz vor dem Tunnel Vösendorf ist wegen eines defekten Fahrzeugs nur der Pannenstreifen frei. Es gibt Stau zurück bis Schwächert Ost und eine Dreiviertelstunde mehr Fahrzeit. Und Steiermark in Graz dauert 10 Minuten länger auf der Puntigammer Straße in beiden Richtungen vor der Baustelle bei der Puchstraße.
5: Hrvatski Journal.
6: Dober večer pri našem večernjem žurnalu. Danas je utorak 1. september. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. Prošli tajedan je počela glavna trgadba u gradišću i to za 2 tajedne ranije nego lani. Količina da će biti znatno manja nego 2025. ljeta, mislu vinogradari. Lani je pravo da bilo rekordno ljeto u pogledu na količinu, ali ljetos će zbog vrućine i suše količina biti ispod prosjeka. To potvrđuje i vinogradar Erich Schruif iz Uzlopa. on je pred več od jednoga tajedna začeo trgati.
7: Mi vako za rano nismo nigdje počeli, mi smo pred nekoliko lijad jednu džva augustilši počeli, onda je bilo 28. august, ali to smo 24. augustilši počeli, vako za rano nismo počeli.
8: Ako sad gledamo dnevno vrijeme, vi jako zaran jutro začnete trgat, a zbog čega je to potrebno ili zađe to dobro?
7: Mi moramo zaran početi trgat kad je temperatura jako visoka, a po dani dojdemo na 30 do živiše grati, a če ima grujze zaranije, trgamo ako je hladnije, a če hladnije, ako je manje mikrobiologičnih problema i bolje se drži ih. Sako sad se stavi na malu frigider da duglje drži. Za ovaj toga mi moramo zaranije trgat i se kanimo odmah od sijut prostiti kje smo zbudili.
8: Kako je sad izgleda što se tiče količine?
7: Mi smo kaj u sredini trgatve, mi računamo od 30 do 50% manje od lanika, ali moramo reći, lanika je bilo jako čudo. Lanika je bio rekord, ali letos će biti, ako se računa, mrvu manje od dušnjita. A kvaliteta što imam je jako dobra, kad je dost cukora i dost kiseline još ima grujze.
8: A to valja i za bijelo i za črljeno?
7: I za bijelo i za črljeno, ja što je za črljeno će biti oš bolje, kad je manje masta nutri, koje već farbe, a za ove toga što onda će biti čeljena oš bolje letos.
8: Opet nazad na količinu, kad ste rekli u prispodobi s lenskim ljetom da će biti znatno manje, ali lani je bilo rekordno ljeto, je ipak vrućina pa suša uticala na zrijanje grujeza?
7: Sigurno. Kad jako vruće bilo, mi smo imali u maju prik 30 grati, juni, juli, svi znadu, sve je rekord, rekord, svaki dan rekord, ali nažalost i rekord minus od godine, se trađe grujze manje nastalo, ni toliko masta nutri. Bruj od grujze bi pasao, nek svako grujze fali, na grujze fali mast.
8: Veli se zapravo da grujeze ima, ili da trsi ima do diboko žilje, a i da je zemlja uzlopi, da ilovača da zapravo drži tekućinu.
7: Grujeze ima, vala Bogu, diboko žilje, ali to je da preživi, ne da dođemo do rekorda. Ne? Kukurica kad se posadi, tako on crkne. Ne? Grujeze preživi, ali je manje količinja. A kad je dobra zemlja i ta vodu mora nek špajhrat kada je došlo. Letos nije bilo zimi sniga, a cijelo protoliče nije bilo godina se trat. Kad je niko ne mora, kada kada je ta rezervar prazan.
8: Vanoći je curilo, koliko je to bilo i je to za vidjet, je to za uptit?
7: Kod nas je knoće do nas 7 litra spalo. Ti 7 litra su za trse, za kvalitetu i za količinu čuda prekasno došli, kad i 7 litra, to je se trako sam pokazao da je 5 cm je zemlja mokra, mrvu da je blato doprimimo van, ali će dobro je temperatura šla dole. Hladnije je, to je ruča vidno. Se s tim smo zadovoljni.
8: Kako je kod vas u Ptiteviča ili ste vi s tim konfrontirani s tim škodljivcijem američkim trsnim cvrčkom?
7: Mi smo v celom seli i v celom železanskom kotaru koga je sagdir su gor našli i kod nas ga ima, mi živimo s tim, mi moramo špricat i se trat, mi smo senik v trsi vani, svakih trski se petijažnici mora odrizat. Ta cvrčak ni problem, ta cvrčak nosi petijak. Goldkelbe fagilbungskranke ta doprimi ta petijak.
6: Tako vinogradar Erich Šrujf iz Uzlopa. Razgovor je peljala Marijana Palatin. Obiteljsko poduzeće Šrujf obdjeluje trse na površini od 27 hektarov. Grojze trgaju mašinom. Ekstremna suša škodi ne samo polodjelstvu, prirodi i ljudem, i muzički instrumenti trpu. Ovo se je pokazalo barem u malom Borištofu pri crikveni orgula. Kantor Feri Fellinger je upamet zeo probleme s instrumentom i skupa sa svojim prijateljem i muzičkim kolegom Bertijom Kuzmićem mogao popraviti škodu. O posljedica suše za malo borištovske orgule je rekao Fellinger.
9: Činjenica je da je ova dužička faza kada mi curilo i kada je bilo strašno vruće, da je to bilo čisto, bi rekao da sve muzičke instrumente kada imaš drivo unutri i druge dijele kao filc i tako dalje, da su se ti instrumenti zapravo svi zišušili. Ja sam zmiril, na primjer, drivo u malom Borištofu je oko 5% vlage imalo samo, a to je pravda čuda premalo. U malom borištofu bio Urgle su tvana rijedne Urgle, ti su se 49. leta po boju odmah načinile od firma Riger iz Vorarlberga i tije Urgle su mehanične, Urgle imadu 17 registarov i ja moram reći da je taj instrument jako osjetljiv i ja sam jako dugo od 44 leta kantor i gledamo se nek da ko Urgule reagiradu, da to malo popravimo i mi smo ovdje sada opet tije Urgule tako načinili da tije tipke kje su visile dole, kje su se zvirile kad su se isušile, da opet funkcioniradu i to te su bila isto pjera urpre slaba, kje od prijedu opet drugi tast da funkcionira. Ta pjera smo malo pojačali, isto smo stavili posude unutar u Urgule s vodom, da se malo zdigne vlaga. I ja mislim da je sada malo opet boja situacija. Jer normalno u leti je zapravo vlaga dosť visoka u crikva, jer te stjene su mokre zapravo sve. Sada je bilo čuda, presuho. Zrak je imao oko 30% vlage samo, a to je za instrument ki bi moral barem imat 50% vlage čuda premalo. I perioda je bila čuda predužička.
10: Tipke ostanu visit, je to najgore če se more stati?
9: No, to je prvi dijel. Ča vidim kao kantor da tipka ostane visit od zgoda, da se nešto zvirilo. To te je dosta dijelov ki se skupa povježedu da jedan ton dujde van. A če drugo je to da su, naravno i urgle se raštimadu, to znači metal reagira na toplinu samo. Drivo isto dodatno na vlagu. To znači urgule se dosta raštimali, ali to se zna opet i dosta dobro normalizirati kad se opet aklimatizira u urgule i opet bude normalna nenek temperatura i normalna vlaga.
10: Znači to da ne moraju sad u svi crikva zvati graditelje urgulov ki bi reparirali?
9: Teoretski se to mora i samo urediti od visi od urgulov, jer su sad pneumatične urgule je tako da se raštimadu urgule. A to se dijelo opet zna riješiti. Kod urgulovke su mehaničke, kad je puno driva nutri, trava to malo duge dosek se tu drivo opet napije toliko vlage da opet nastane tako kod je zapravo od početka bilo kad su funkcionirali.
6: Tako Feri Fellinger u razgovoru s Viktorijom Palatin. Institut za podupiranje zvanj BFI Gradišće je najavilo kod djelatne burze AMS da će 64 suradnike morat otpustiti. To je skoro polovica svih zaposlenih. Kako visok će biti definitivni broj da će se pokazati po konačnom dodeljanju zadačov za BFI?
5: Danas.
6: Ugarske vlasti su otvorile postupak protiv državne Exim banke. Ovo je inicijativa premijera Petra Mađara, ki si je zeo za cilj da bi otkrio korupciju prethodne vlade pod Viktorom Orbanom. Izvidni činovniki su konfiscirali tisuće strani internih dokumentov Ugarskoga ministarstva za gospodarstvo. Nezaposlenost je u Austriji u augustu opet narasla. Od ovoga trenda su pred svim pogodjene žene. Nezaposlenost se je kod muži snižila za 0,8%, kod žijan se je zdignula za 5,8%. A sad još k prognozi vremena. U sjevernom Gradišću će navečer ostati suho, prema jugu su mogući i kratki godinasti pljuski. U noći na srijedu će puhati slab vjetar, imaće 17 do 13 stupnjev. Zutra minjaće do se sunce i oblaki, jutros pretežno oblačno biće i kratkih pljuskov. I od podne su moguće godina i grmljavine. Samo slabo vjetreno s temperaturom od 24 do 28 stupnjev. Četvrtak vjetreno i privremeno sunčano, slično teplo kod dosle, imaće 24 do 28 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Hacek, hvalim na slušanju i želim vam lijep i ugodan večer s Bogom.
5: Plava raca.
11: Jako lieb dober večer i dobrodošli pri današnjoj plavoj raci. Servusa Uršl.
12: Lieb dober večer vam svim doma ili ki ste u auti i nas poslušate. A i tebi lieb večer, Anka. Kako ti ide?
11: Jako dobro. A če s tobom?
12: Ide. Zapravo mi je Jurković bolje išlo.
11: Kako to? Ča se stalo?
12: No ča, mrto si i onako moreš mislit. Ali zato ćemo se kašnje. Za bolju štimu ćemo se puštjat lip